0: STT:n uutisia. Neuvostoliitto on lähettänyt toisen tekokuun avaruuteen. Satelliitin mukana maata kiertää koira, ilmoittaa Moskovan radio.
1: Den 3 november år 1957 blir Laika historisk när hon som första levande varelse inträder i en omloppsbana runt jorden.
2: Eli silloin propagandassa kyllä huomioitiin tämä uusi satelliitti ja se, että se oli valtavan kokoinen, mutta se, että siellä kyydissä oli koe-eläin, niin tämä huomioitiin vaan ihan semmoisena ohimenevänä, että satelliitissa on kuljetusmahdollisuus myös koe-eläimelle. Ja se oli siinä.
1: I Sovjetunionen verkar man till en början inte ha förstått det stora PR-värdet som uppskjutningen av en levande hund medförde. Ryska tidningar rapporterade om en lyckad start och endast i en bisats omnämndes att det i rymdkapseln också fanns plats för ett försöksdjur, säger Ina Kohonen.
2: Ja jälleen kerran lännessä hoksattiin tämä nopeammin, että mitä ihmettä, että mikä koe-eläin, mikä siellä on. Ja siitä alkoi valtava myllytys, jolloin Neuvostoliiton piti hyvin nopealla tahdilla kalibroida se propaganda uudelleen, ottaa huomioon, että ahaa, okei, me on lähetetty siis toi eläin tonne, mitenhän me nyt tää otettaisiin huomioon.
1: När tidningar i väst började intressera sig för den lurviga resenären måste man i Sovjet snabbt tänka om. Man medgav att det funnits en namnlös liten hund ombord och efter en vecka av hemlighetsmakeri publicerades äntligen en bild på en hund som vid det här laget ännu inte hade ett etablerat namn.
2: Aluksi ei edes kerrottu, että mikä ei laikalla ollut mitään nimeä. Ja esimerkiksi Suomessa lehdistö pitkään sitä arpoi, että no mikähän tämä on. Ja sitten päästiin siihen ehdottomaan varmuuteen, että avaruuteen lähetetyn koiran nimi on Damka. Ja Damkasta puhuttiin sitten lehdistössä paljon. Mutta sitten kun julkaistiin tämä valokuva noin viikkosen lennon jälkeen, niin sitten koko maailma tiesi, että tässä on laika. Ja laikasta tuli sellainen symboli, mikä se on nytkin.
1: Stor förvirring rådde till en början om vad som hänt och vad hunden egentligen hette. Var det Damka eller var det Laika? Till slut verkade man eniga om att hunden hette Laika och man rapporterade om att hon mådde bra i sin lilla kapsel.
2: No, tämä kaikki oli tietenkin valetta, eli Laikahan kuoli ihan melkein heti sen laukaisun jälkeen siinä aluksen kalibroinnissa tapahtuneen virheen takia. Eli tämä Laikan kapseli oli tämmöisessä auringonpaahteessa enemmän kuin oli tarkoitus ja sen huono ilmanvaihto ei pystynyt sitä pitämään viileänä. Eli Laika oli siellä kuolleena koko sen ajan, kun lehdistö kertoi hyvästä voinnista ja ruokailusta.
1: I en hel veckas tid ljög myndigheterna om att Laika hade det bra, om att hon åt och att man regelbundet följde med hennes hälsa. I själva verket hade hon avlidit kort efter avfärden till följd av upphettning och stress. Ett kalibreringsfel gjorde att rymdfarkosten utsattes för gassande solljus och den bristfälliga ventilationen kunde inte hålla kapseln sval.
2: Laikasta alettiin hyvin nopeasti tekemään sankarikoiraa, tämmöistä marttyyrisankarikoiraa. Ja se tuotteistettiin kyllä hämmästyttävällä taidokkuudella, se Laikan tarina.
1: En död hund är ingenting att skylta med, så det gällde för de sovjetiska myndigheterna att snabbt omforma bilden så att man inför världen istället kunde presentera en hjälte och en martyr.
3: In Laika vereint sich irgendwie ja, diese zwei Arten von menschlicher Projektion. Einmal, wie Esa gesagt hat, als Entdecker, als Held, also im ganz klassischen Sinne.
1: Laikas lilla hundkropp blir synonym med hjältemod och äventyr, säger filmaren Levin Peter. Och tillägger att erfarenheterna med Laika också var något som man kunde falla tillbaka på när Yuri Gagarins offentlighetsbild skapades. Eller när man funderade på hur man kunde använda rymdhjältar för att trollbinda massorna.
3: Kurze Zeit darauf ist ihr Gagarin gefolgt sozusagen als erster Mensch und sie wurde ja an ihr wurde ganz viel ausprobiert, was später bei bei Gagarin perfektioniert wurde. Und
1: das war auch ganz Laika bewusst. War inte bara ett medicinskt experiment. Nästan lite obemärkt blev rymdhunden ett tidigt exempel på medialt genomslag och hur en obetydlig varelse kunde få närmast mytiska dimensioner.
2: Yksi syy siihen, miten se onnistui niin hyvin, on se, että Laikasta on oikeastaan yksi tällainen kunnollinen valokuva vaan. Se on sellainen hyvin kaunis profiilikuva, joka on, se näyttää enemmän valokuvalta ihmisen perhealbumissa kuin miltään koe-eläinkuvalta.
1: Man har sagt att den enda bevarade bilden på Laika bidrog till mytbildningen. Att den gulliga bilden kunde varit hämtad ur ett familjealbum, säger Ina Kohonen. Levin Peter har också en teori om att bilden på den svartvita hunden var som klippt och skuren för att reproduceras i den tidens tidningspress, där användningen av färgbilder fortfarande var en sällsynt lyx.
3: Und vielleicht noch wichtiger war, dass sie schwarz-weiß war, gefleckt. Das heißt, damals, als die Verbreitung über Zeitungen, die am nächsten Tag in der Stadt verteilt wurden, am wichtigsten war als Massenmedium.
1: Kanske färgen på Laikas päls var sällsynt gångbar i 50-talets Sovjet, i synnerhet som tv-sändningarna befann sig i barnskorna och de allra flesta fick sina nyheter via dagstidningarna. Ett som i varje fall är säkert är att Laikas bild fort även kom att användas i kommersiellt syfte.
2: Ehkä se, että niitä kuvia on oikeastaan vaan tämä yksi kunnon kuva, niin se vielä toi siihen tämmöistä melkein pyhimysmäistä symbolia tälle kuvalle. Ja tätä kuvaa tuotteistettiin Neuvostoliitossa ihan mihin vaan ja Laikan nimeä. Esimerkiksi tämmöiset hyvin suositut savukkeet, Laikasavukkeet oli sellaisia, missä tämä oli tämä Laikan profiilikuva, mutta oli se kaikkialla muuallakin.
1: Cigaretter såldes med Laikas bild på asken. Och otaliga andra produkter använde också Laikas bild för att locka konsumenter och påskynda handeln.
2: Ja, voi pojat, kylläpä näitä sitten hyödynnettiinkin, että ensimmäiset maapallon kiertäneet ja elävänä maan pinnalle päässeet koirat Strelka ja Bielka, niin jos Laika oli tämmöinen myyttinen sankari, tämmöinen traagisesti kuollut marttyyri, niin Strelka ja Bielka oli aivan eri maata.
1: I och med Laikas framgångar insåg man i Sovjetunionen att rymdhundar kunde användas i propagandan. Flertalet hundar som oskadda återvände från sitt rymdäventyr, bland dem Strelka och Bielka, blev kändisar som syntes ofta i tidningar och på tv.
4: Вы слышите? Возгласы России верные сыны, ура!
2: He oli niin kuin tämmöisiä superjulkkiksia, koiramaailman elviksiä, että he kyllä antoi haastatteluja ja heitä kierrätettiin ympäri Neuvostoliittoa valtavina sankareina ja käytettiin politiikassa ihan estoitta, jopa sillä tavalla, että kun Strelka sai myöhemmin pentuja, niin Hrushchev antoi yhden näistä pennuista Kennedyn vaimolle lahjaksi.